wa'alallahi, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman.